0: Așa a fost.
1: Ce?
0: Stai că-ți spun.
1: O istorioară?
0: Da, o istorioară, dar una biblică.
1: Mami!
2: Da, te ascult.
1: Știi ceva?
2: Ce să știu, dacă îmi vei spune, voi ști.
1: Păi uite, am stat eu și m-am gândit, cum se face că Dumnezeu a creat toate lucrurile în 6 zile, nu?
2: Da.
1: Dar noi avem 7 zile pe săptămână.
2: Păi hai să vedem, cum s-au făcut să fie 7 zile pe săptămână și nu 6?
1: Hai.
2: Îți mai amintești cum s-a terminat ziua precedentă?
1: Întuneric.
0: Da, și în acest întuneric domnea o tăcere adâncă. Deodată, în tăcerea adâncă răsună o voce. Era duioasă, binevoitoare și melodioasă.
1: Era Dumnezeu?
0: Da, era Dumnezeu și Adam și Eva au înțeles acest lucru, că Dumnezeu le vorbea. Și El le spuse că ziua cea nouă care începe, prima lor zi întreagă pe pământ, va fi o zi sfântă. Dumnezeu le făcea cunoscut acest lucru ca să-l țină minte pentru totdeauna. Le-a mai povestit că tot ce văd în jurul lor, El a creat. Și doar timp de 6 zile. Iar acum, în ziua 7-a, dorește să se odihnească împreună cu ei. În Sfânta Scriptură citim: Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
1: Da, El a obosit sau de ce s-a odihnit?
0: El s-a odihnit nu pentru că ar fi fost obosit, căci El nu obosește niciodată.
1: Dar de ce?
0: El s-a odihnit pentru că lucrarea de creațiune a lumii era gata. Nu mai era nimic de adăugat. Planul Său fusese în întregime îndeplinit.
1: Wow!
0: S-a odihnit pentru că voia să dea o pildă lui Adam și Evei și copiilor lor în viitor, pildă pe care ei s-o urmeze. Dar Dumnezeu nu s-a odihnit numai, ci și binecuvântă și sfinția această zi. Aceasta ne arată că El nu se gândise la sine, ci la fiii Săi de pe pământ.
1: Da, ce înseamnă a sfinți?
0: A sfinți înseamnă că îl deosebi de celelalte 6 zile.
1: Pentru cine?
0: Sigur, nu pentru sine, ci de asemenea pentru oameni. În seara aceea liniștită, atunci de mult, ei ascultară cu evlavie vocea Domnului și aflară astfel că prima lor zi pe pământ va fi o zi sfântă pe care vor avea privilegiul de a o petrece împreună cu Creatorul lor.
1: Da, ce bine trebuie să fi fost!
0: Când dimineața soarele se trezi din somnul primei nopți, Dumnezeu îi purtă prin grădina minunată pe care o pregătise pentru a le fi un cămin plăcut.
1: Dar oare ce le-a spus?
0: Cu siguranță că atunci le dezvălui unele taine ale minunatei creațiuni.
1: Ce fel de taine?
0: Probabil că pe când admirau un pom sau un tufiș încărcat de flori, le explică poate cum își trag plantele hrana din pământ, cum pătrunde sucul hrănitor prin tulpină, în crengi și în ramuri până în frunza și flori. Poate că le mai explică și cum crește un crin dintr-o ceapă cafenie, cum iese un pui de canar cu pete albastre dintr-un ou, sau cum apare din sămânța mică-mică a unui măr roșu un nou pom, un măr.
1: Da.
0: Poate că le mai spuse cum își strânge albina mierea, cum își țese păianjenul pânza sau cum vaca roșie care mănâncă iarbă verde dă lapte de culoare
1: albă.
0: Da.
1: Vai, ce interesant!
0: Poate că le-a mai lămurit și secretul sporului unui vultur deasupra munților, sau cum poate pluti în aer un colibri,
1: da,
0: un elicopter. Nu putem ști ce au vorbit oamenii cu Dumnezeu în ziua aceea, dar plimbarea lor pe pământul proaspăt creat trebuie să fi fost foarte instructivă.
1: Aș fi vrut să fiu și eu acolo.
0: Când Adam și Eva ascultau mirați atâtea lucruri interesante despre natura înconjurătoare, probabil că au strigat din adâncul inimii: ce mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic! Cum crezi tu, a fost aceasta o zi fericită pentru ei?
1: Cu siguranță că a fost cea mai fericită zi.
0: Această prima zi de odihnă a fost și una de închinare și comuniune cu Dumnezeu, creatorul lor. Toată viața și-au amintit Adam și Eva cu bucurie despre ea.
1: Și ce treabă are ziua de sabat cu noi?
0: Păi Dumnezeu dorește ca fiecare sabat să fie asemănător primei zile de odihnă.
1: Adică?
0: De aceea Dumnezeu a poruncit în cele 10 porunci de pe muntele Sinai: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău.
1: Asta înseamnă că duminică nu am voie să lucrez.
0: Bineînțeles. Și de asemenea nu trebuie să uităm căci în 6 zile Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, nu?
1: Da.
0: Iar în ziua 7-a
1: s-a odihnit.
0: Da, s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
1: Vai, aș fi vrut și eu așa un weekend, mami.
0: Păi fiecare sabat, draga mea, poate să fie așa cum a fost primul.
1: Cum?
0: Dacă vrem, el poate fi și azi tot atât de frumos, de binecuvântat și sfânt. În fiecare sabat trebuie să ne gândim că ziua aceasta va fi sfințită prin aceea că vom viețui și vom vorbi cu Dumnezeu, creatorul nostru, și lui îi vom închina gândul și ființa noastră.
1: Adică trebuie duminică să mergem la biserică, nu?
0: Numai decât.
1: Vai, nici nu am știut de unde vine această tradiție, dar acum voi ști și am să merg și am să spun și la alții la grădiniță.
0: Poți să-i invit și pe mulți dintre colegii tăi de grădiniță să meargă la școala duminicală.
1: Exact, este ziua Domnului, nu?
0: Bineînțeles. Până va fi însă o nouă zi de sabat, o nouă zi de duminică pe care știu că o aștepți cu multă ardoare,
1: da,
0: trebuie să mai treacă ceva timp, printre care și câteva nopți, nu?
1: Așa, și trebuie să dormi, nu?
0: Bineînțeles.
1: Mi-am dat seama.
0: Eu îți pun un somn dulce și noapte bună.
1: Noapte bună. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru această zi deosebită pe care ai sfințit-o pentru noi. Și mulțumesc, Doamne, că eu pot să merg la biserică în fiecare duminică. Și ajută-mă să am, la fel, un sabat frumos și binecuvântat. Amin.

Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

0: North Africa.
1: Hey, Kit, how much does a used SuperShot 6000 cost?
2: Why?
1: Because I think I might know a place where you can get a deal. Here, you need it more than I do.
2: Thanks, Ian, but you keep it. I'm really happy for you.
3: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
4: Ascultați Radio Vestea Bună pentru copii, și mai mari, și mai mici.
3: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
5: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
6: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
5: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: "Ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui." Frații lui i-au zis: "Doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?" Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. "Crezi că vei stăpâni tu peste noi?" au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Cum te comporți față de acea persoană? Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște!
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să își facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Of, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Of, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar
6: profesoară,
4: fluviul Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o,

0: rugăciunile și susținerea ta, ducem vestea bună mai departe.
1: Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta, în sunetul harfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: când vine odată?
1: Alex nu mai avea răbdare să aștepte. Se ducea mereu la fereastră și se uita.
0: Mami, când vine tati acasă?
2: Nu mai durează mult. A plănuit să se întoarcă astăzi din călătoria de serviciu. Să sperăm că nu este blocat în trafic.
0: A zis că mi-aduce un joc nou pentru calculator. O, de-ar veni odată.
1: De-ar veni odată. De-ar veni odată. Exact așa se gândeau cu mult timp în urmă mulți oameni din Israel. Ei așteptau și sperau ca salvatorul promis de Dumnezeu să vină în curând. Ucenicul Andrei abia aștepta și el să vină Mesia. El se bucura că va veni cel care avea să aducă salvare și pace. Cel mai mult, lui Andrei îi plăcea să îl asculte pe Ioan. Ioan vorbea mereu despre salvatorul și chiar a spus că îl și văzuse. Apoi a sosit ziua cea mai frumoasă din viața lui Andrei. El îl asculta pe Ioan lângă râul Iordan, când, deodată, acesta a strigat:
3: Iată, vine Iisus, salvatorul promis!
1: Andrei s-a uitat în direcția arătată de Ioan.
4: Iată-l, a venit în sfârșit.
1: Andrei dorea să-l cunoască pe Domnul Iisus. S-a dus după el împreună cu un prieten. Iisus știe exact cine îl caută și dorește să îl cunoască. S-a întors și a întrebat:
5: Pe cine căutați? Ce doriți?
4: Unde locuiești?
5: Veniți după mine și veți vedea.
1: Cu bucurie mare și cu inima bătând tare în piept, au mers după Iisus. Au văzut unde locuia și au rămas toată ziua cu el. Să fii cu Iisus este cea mai mare fericire. Tu te simți fericit? Andrei nu mai putea de bucurie. Trebuia neapărat să spună și altora ce i s-a întâmplat. Să spui și altora despre Iisus este un lucru important. Tu cui ai putea să-i spui despre el? Andrei a spus mai întâi fratelui său:
4: Simon, noi l-am găsit pe Iisus, pe Salvatorul. El a venit. Vino cu noi, trebuie neapărat să-l cunoști.
1: Bucuria aceasta l-a cuprins și pe Simon. El a crezut pe fratele său și s-a dus cu el. Și părea că Iisus deja îl aștepta. Iisus știa chiar și numele lui.
5: Tu ești Simon, dar de astăzi te vei numi Petru.
1: Un nume nou. Asta înseamnă că Iisus avea să facă un om nou din el. Dacă îl găsești pe Iisus și trăiești cu el, te vei schimba. Acest lucru mă încurajează, căci el mă schimbă și pe mine.

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.

0: găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiaza la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să dormim, poate ziua, ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
0: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
1: Și dacă este să nu depășească o jumătate de oră.
0: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
1: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții, dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
2: Poate să bem niște ceaiuri?
1: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
2: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
1: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea, lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
2: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
1: Da.
2: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
2: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
1: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
2: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
1: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
2: Nu citim romane polițiste
1: nici
2: seara.
1: Azi.
2: Ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
1: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit,

0: situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și nu este o problemă de lungă durată, nu este ceva cronic, trebuie să fim însă atenți să nu le întrerupem brusc, deoarece pot crea un efect invers. De asemenea, să fim precauți, în special cu persoanele care au probleme respiratorii și mai ales cu cei în vârstă, unde putem accentua stările de agitație și simptomele de demență.
1: Mulțumesc, Silvia, că ai fost din nou alături de mine în studio. Cred că fiecare dintre noi avem de făcut ajustări în ce privește programul nostru de somn. Fie că dormim prea mult, fie că dormim prea puțin și atunci trebuie să ne revizuim agenda și să tăiem alte activități, dar nu orele de somn. Poate putem reduce timpul de stat la televizor sau pe internet, dacă avem acest obicei. Poate ne propunem să facem mai puține lucruri în gospodărie sau la serviciu. Iată că am primit astăzi, dragi ascultătoare, un semnal clar din partea unei persoane avizate, un medic, că lipsa somnului poate înrăutăți în timp starea noastră de sănătate. Dacă ne situăm în cealaltă extremă, adică dormim prea mult, să ne punem serios întrebarea care este cauza. Dacă e vorba de lene, atunci trebuie să deschidem Cartea Proverbe la capitolul 6, versetele 9-11, care ne atenționează. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Lenea, dragi prietene, este un păcat ca oricare altul. Pe de altă parte, somnolența poate fi un simptom al unor probleme de sănătate, ca sindromul de oboseală cronică, narcolepsia sau depresia. Dacă de multă vreme vă confruntați cu o stare de somnolență în timpul zilei, este bine să vă adresați medicului. Dar înainte de a ne adresa medicului, să vorbim cu Dumnezeu, cel care poate să ne ducă la adevăratele ape de odihnă. El poate să facă asta pentru că este mare, așa cum ne reamintește cântecul pe care îl vom asculta în continuare.

0: spate la alta fără să ne permitem un timp de odihnă între ele. Cu toate că viețile noastre sunt prinse în nenumărate angrenaje, Ileana Cernat vrea să ne povestească în continuare despre pacea minții, pe care și noi o putem dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, dragi prietene! Sunt sigură că ai trecut printr-o astfel de experiență. Te trezești în miez de noapte și nu poți să mai adormi. Orele se scurg încet și iată-te trează ca lumina zilei și cu mintea alergând în toate direcțiile. Îngrijorările te copleșesc și pacea parcă a zburat pe fereastră. Trupul tău se odihnește, dar sufletul și duhul tău nu. Și te trezești chiar mai obosită decât te-ai culcat. Știi despre ce vorbesc, nu? Cei mai mulți oameni au experimentat această neodihnă a sufletului. În copilărie am auzit o poveste despre un împărat bătrân care nu putea să se odihnească și să doarmă. Era așa de îngrijorat de asta încât se îmbolnăvise de-a binelea. Doctorii au încercat mai multe tratamente, dar nimic n-a mers. În cele din urmă au hotărât că mai era un singur lucru pe care puteau să-l facă pentru împăratul lor drag. I-au cerut împăratului să dea o poruncă prin care slujitorii lui să străbată toată împărăția în lung și în lat în căutarea celui mai fericit om. Dacă împăratul s-ar îmbrăca cu cămașa acestui om foarte fericit, cu siguranță va fi vindecat. Bineînțeles că slujitorii împăratului au plecat de la castel să-l caute pe cel mai fericit om din împărăție printre cei bogați și înțelepți, dar nu l-au găsit printre cei bogați și înțelepți. De fiecare dată când găseau pe cineva care era bogat, înțelept și sănătos, acea persoană nu era întru totul fericită. Apoi au mers la țară și l-au căutat printre fermierii și sătenii săraci. Dar nu, cel mai fericit om din împărăție nu era printre ei, așa că au căutat printre cei mai săraci dintre săraci. Și au auzit de un om despre care toată lumea credea că el e cel pe care îl căutau. El era întotdeauna fericit, întotdeauna cânta, îi încuraja pe ceilalți, zâmbea. El era cu siguranță omul care ar fi putut să-i dea împăratului cămașa lui. Fără să mai piardă vremea, slujitorii s-au dus să-l caute pe acest om cel mai fericit din împărăție și l-au găsit undeva departe, în mijlocul pustiului. Omul ăsta radia de fericire. Nu avea prea multe lucruri, locuia într-o cocioabă. Slujitorul împăratului a cerut cămașa. Dar spre marea lui uimire, acest om fericit nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Da, cel mai fericit om din împărăție nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Așa că foarte dezamăgiți, ei s-au întors la palat cu mâinile goale. Vedeți, fericirea, mulțumirea, odihna sufletului nu pot fi găsite în lucrurile pe care le cumperi sau le faci. Niciun lucru material nu ne poate da acea bucurie, fericire, acea pace și odihna minții. Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că te asemeni cu împăratul din poveste, că nu găsești odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: fiule, și noi putem să adăugăm, fiică, dă-mi inima ta. Proverbe 23 cu 26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14, cu 27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. Ei, acesta este secretul meu. Iisus locuiește în inima mea. Vrei și tu să experimentezi iertarea, pacea și odihna? Vino la Iisus și invită-L chiar acum în inima ta.

0: Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre somn, despre odihna minții, despre oboseală. Există multe feluri de oboseală. Oboseala fizică, după o muncă intensă în grădină, spre exemplu. Atunci, tot ce îți dorești este să îți relaxezi mușchii, să dai trupului tău puțină odihnă. Cu totul altfel arată oboseala psihică, după o zi de examen sau după ședințe solicitante. Când treci prin astfel de perioade, simți nevoia să nu te mai gândești la nimic și uneori vrei să te relaxezi făcând muncă fizică. Cu totul altfel arată oboseala sufletului. Uneori obosim din cauza păcatelor noastre. Păcatul repetat are și acest rol nefast de a ne fura liniștea și odihna sufletului. Conștiința ne condamnă și intrăm într-o stare de contradicție cu noi înșine. David vorbește în Psalmul 32 despre starea de neodihnă pe care o trăiește cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele. Ascultați ce spune el. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și iată cum are loc rezolvarea acestui zbucium al sufletului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe Fiul lui, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să scăpăm de neodihna sufletului nostru. Și în încheierea emisiunii aș vrea să citez un verset care ne amintește unde vom avea parte de odihnă deplină. Iată ce spune Apocalipsa 14:13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Moartea nu este atât de înspăimântătoare pe cât pare, fiindcă pentru cel credincios înseamnă trecerea în odihna deplină. Dar până vom ajunge la odihna cerească, să avem grijă să ne odihnim suficient, să eliminăm lucrurile care ne fură odihna minții și să renunțăm la păcatele noastre care ne obosesc pe noi și îl întristează pe Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă încurajez să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Orice sugestie, mărturie sau încurajare sunt binevenite, dragi prietene. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii, vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
1: Femeile speranței.